Syrian. Es jäi rantom mai. En trana fie jäi afuar mai. Fila storan jäi tier mai. Papira estämän för mig.